Malakis andra kapitel, där Gud fortsätter att fokusera på prästernas synd och världslighet. Och de tre första verserna hör egentligen hemma i budskapet som påbörjades i kapitel 1, vers 6. Gud tillrättavisar prästerna för deras världslighet och profana hållningar. De var profana. Fanus betyder tempel. Pro, det talar om att vara för något. Men då skulle väl allt vara gott och väl med präster som var för templet. Men det var just det som var problemet. Templet hade blivit trons centrum, inte Gud. Den förgyllda ramen hade blivit så viktig att man inte längre såg vem porträttet föreställde. Templet hade blivit vårt tempel istället för Guds tempel. Precis som bland fariseerna och de skriftlärda på Jesu tid. Du kanske kommer ihåg från vår vandring genom Johannes evangeliets 11 kapitel hur översteprästerna och fariseerna kallade samman stora rådet. Därför att de inte visste vad de skulle ta sig till med Jesus. Och de undrade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Och jag citerar Johannes 11:48. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. De betraktade alltså både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Lägg märke till deras ord. Då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. De är inte längre församlingens tjänare men dess herrar. Och det tempel som byggdes för att vara Herrens tempel och det folk som var kallat att vara Guds folk kallar fariseerna och översteprästerna för vårt tempel, vårt folk. Prästerna på Malakitid betraktade sitt ämbete som en maktposition och blir därför mycket upptagna av templet. Det är templet som är centrum, ämbetet som blir viktigt och de religiösa traditionerna som blir det bärande. Man blir så för templet att man istället för att tjäna Gud och det folk de skulle vara herdar för tjänar templet och motarbetar Gud och vanärar hans namn. Och med ämbetets myndighet i ryggen kallar man detta bevakande av sin maktposition för Guds tjänst. Man hade blivit så profanus, så för templet, att man inte längre var upptagen av om Herrens härlighet fortfarande var kvar i templet eller inte. I första kapitlet hörde vi hur prästerna ringaktade och vanärade Guds namn när man frambar sjuka och vanställda djur som offer på Herrens altare. Man tog inte Guds föreskrifter på allvar, utan man menade att man själv kunde avgöra hur man skulle fira Guds tjänst. Man gjorde det man själv tyckte kändes rätt. Gud måste ju vara imponerad av all den aktivitet som föregick i templet och alla dessa offer som bars fram. När verksamheten och organisationen blir målet, förlorar man den allsmäktige ur sikte. Och det som skulle ha varit en välsignad kallelse, det blir en tung börda och en meningslös strävan. Inte är det mödan värt, sa prästerna och folket på Malakitid. När det inte är Guds ande som fyller våra hjärtan, så har vi mer rätt än vi själva anar när vi säger, det är inte mödan värt.

När vi i vår iver att göra gudstjänsten attraktiv för det ogudaktiga blir världsliga och får gudstjänster som inte är välbehagliga för Gud utan bara är att vanhelga Guds namn, så står vi under förbannelsen. Det är viktigt att bli stilla inför det här. I en tid då många kristna bekännare tycks tro att bara Jesu namn blir nämnt, så är det något positivt. Man tycks ha glömt att Guds namn ska hållas heligt. Och eftersom alla sanna troende är präster i det nya förbundet, så är dessa ord i Malaki som riktas till prästerna verkligt något som angår alla oss troende. Vi läser Malaki kapitel 2, vers 1 och 2. Därför, präster, gäller nu detta bud för er. Om ni inte lyder och inte lägger på hjärtat att ära mitt namn, säger Herren Sebaot, skall jag sända förbannelse över er, och jag ska vända er välsignelse i förbannelse. Ja, jag har redan vänt den i förbannelse, eftersom ni inte har lagt detta på hjärtat. De tog inte sin kallelse på allvar, och Gud skulle komma att straffa dem strängt när han skulle döma dem för deras synder. Varför skulle prästernas straff bli så strängt? På grund av deras position och stora ansvar. De såg mellan fingrarna med allt det här och gjorde gemensam sak med det folk som levde i andligt avfall och vanärade Guds namn. De såg mellan fingrarna med synden istället för att avslöja den. Och genom att de lät folket bära fram sjuka och halta djur, ja, till och med djur som förvärvats genom bedrägeri, så var ju de orsak därmed till att folket odrog sig skuld inför Gud. Här går mina tankar till Herrens ord i Jeremia 23:11. Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även gudstjänsten var präglad och styrd av köttet. Gud var inte intresserad i storslagna gudstjänster och imponerande program, men i lydnad för hans bud. Men man föraktade Guds ord och älskade religiösa aktiviteter. Men nu ropar Herren genom Malaki till prästerna. Ni är kallade att välsigna, men ni vanhelgar mitt namn och mitt tempel, så att jag måste vända er välsignelse i förbannelse. Genom sin respektlösa hållning och brist på Guds fruktan, så drog de förbannelse både över sig själva och även över folket. Och nu kommer jag att säga något som kanske chockerar någon, men jag menar det verkligen. Jag ville hellre vara en gangster, ja, en mördare, än vara en pastor som går upp på predikostolen utan att äga tro i sitt hjärta och så servera några fromma klichéer och ett saltlöst budskap till församlingen. Ja, ve den människa som inte tar Guds ord på allvar och som ser mellan fingrarna med synden och inte varnar syndaren, och som därmed drar förbannelse över sitt eget liv och över sina åhörare. Och hur fruktansvärt är det väl inte när man ger falsk tröst och gör det i Herrens namn under sken av sanning. Gud kommer att hålla en sådan människa ansvarig. Det kan du lita på.

Gud är nådig, barmhärtig och långmodig. Men han är också helig och rättfärdig, och han dömer synden. Vi ska hålla hans namn heligt och leva i Guds fruktan och helgelse. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det i Hebreerbrevet 12:14. Gud är barmhärtig, men han kallas också för herrarnas herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som det står i 5 Mosebok 10:17. Hans namn skall hedras, respekteras och hållas i vördnad. Han skall äras, prisas och tillbes i ande och sanning. Till kvinnan vid Sykars brunn så säger Jesus i Johannes 4:23. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Jag ska vända er välsignelse i förbannelse, proklamerade Herren för prästerna på Malaki tid, och han går ett steg vidare, Malaki 2, vers 3. Jag ska bryta er livskraft och slänga avfall i ansiktet på er, slakt avfall från era offerfester, och man ska bära bort er tillsammans med den. Jag ska bryta er livskraft. I en annan översättning står det: jag ska ödelägga er säd. Gud hade rikligt välsignat det här folket, och de hade fått stora och rika skördar. Och som du minns så skulle folket ge tionde av skörden till lön åt prästerna. Men nu vänds välsignelsen i förbannelse, både på vete- och kornåkrarna och i vingårdarna. Men det blir inte bara växtligheten som slår fel. Människans livskraft blir också bruten. Livet blir tomt och meningslöst. Och de kommer att skörda vad de har sått. De har burit fram orena offer. De har vanhelgat Herrens namn och Herrens altare. Och nu kommer Gud att servera dem själva all denna orenhet. Det som de menade var Guds tjänst var avfall i Guds ögon. Och det avfall de kastat i Guds ögon kastar Gud nu tillbaka. Och när det sker kommer de inte längre att vara i stånd att tjäna vid Herrens altare, eftersom inget orent kunde komma i närheten av altaret. Genom Malaki avslöjar Gud synden. Och i första hand så är det kultiska synder. Men dessa synder avslöjar deras inställning till Gud, deras inre hållning. Prästernas vanära och förnedring ska bli total. Domen drabbar dem själva och hela deras generation. Deras förakt för Gud slår nu tillbaka på dem själva. Vi läser Malaki 2, vers 4 till och med 6. Och ni skall förstå att jag har gett er denna befallning för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger Herren Sebaot. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar. Här får vi veta orsaken till att Gud utvalde Levis stam. Om vi ser på Levi så hade vi aldrig valt honom.
Men här vill jag påminna om något som Jakob sa på sin dödsbädd när han utlyste välsignelsen över sina 12 söner som stod vid hans sida. Jakob förenar Simeon och Levi i samma profetia som vi återfinner i Första Mosebok kapitel 49, vers 5-7. Simeon och Levi är bröder. Våldet är deras vapen. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem. Ty i sin vrede dödade de män, och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad är deras vrede som är så våldsam, och deras grymhet som är så stor. Jag ska strö ut dem i Jakob, jag ska skingra dem i Israel. På vilket sätt ströddes Levis stam ut i Israel? Jo, de skulle bli präststammen. De fick inga landområden tilldelade, men blev spridda bland de övriga 11 stammarna. Men hur kunde de bli präststammen när Levi var så skurkaktig, ja, en mördare? Vi måste följa historien steg för steg för att förstå hur Gud kunde välja Levis stam. Århundraden senare, när Israel avföll i avgudsdyrkan och gjorde sig en guldkalv att tillbe, då krävde Mose att alla avgudsdyrkarna skulle dödas. Och det var Levis stam som fick uppdraget att utföra Mose befallning. När Mose skulle dö samlade han Israels alla stammar, som då hade blivit mer än 1 miljon människor. Och Mose profeterar angående var och en av stammarna, och detta är välsignelsen som han utlyste över Levis stam. 5 Mosebok 33, verserna 8-11. Om Levi sade han: åt Levi dina tummim, dina urim åt din trofaste, som du satte på prov vid Massa och utmanade vid Merivattnet. Jag har aldrig sett dem, sade han om sin far och mor. Han kändes inte vid sina bröder och ville inte veta av sina barn. Nej, Levis stam har följt ditt ord och hållit förbundet med dig. Det lär Jakob dina förordningar, det lär Israel din lag. Det låter offerrök stiga upp till din näsa och lägger heloffer på ditt altare. Herre, välsigna hans kraft. Låt allt han gör behaga dig. Lägg märke till att även om Levi själv var en brutal mördare, så följde hans efterkommande Guds ord och Guds förbund. Och Gud kallade Levis stam att vara den som skulle undervisa Israel i Herrens lag och bära fram förbön för folket vid rökelsealtaret och bära fram folkets offer på Herrens altare. Och dessa offer pekade fram mot Kristus. Därför proklamerar Mose, 5 Mosebok 33:11: krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender. Det skall inte resa sig igen.

Herre, välsigna hans kraft. Låt allt han gör behaga dig. Krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender. Det skall inte resa sig igen. Det är det förbund Herren sluter med Levi stam. Han skulle undervisa Israel och göra bönetjänst vid rökelsealtaret och bära fram det offer som pekar fram mot Kristus. När vi går lite längre fram i historien, fram till Malaki tid och den lilla rest som återvänt till Israel efter fångenskapet i Babylon, hur är Levi stam då? Ja, vi ser att de är redo att se mellan fingrarna när folket bär fram sjuka och skadade djur som offer på Herrens altare. Han föraktar Guds namn och vanhelgar altaret, bryter Guds heliga bud. Hur ska han då kunna lära Guds ord till folket? Vilken förändring som hade skett med Levi stam. Inte ens efter 70 års fångenskap hade de dragit mer andlig lärdom än så. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig, och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Genom Malaki säger Herren att det tidigare hade Levi stam fruktat Gud och bävat för Guds namn, men nu gör de inte det längre. Med generationsväxlingarna hade det ägt rum en kolossal inre förändring med prästerskapet. De följde nu tidens strömningar och folkets bedrägliga hjärtan. Sann undervisning var i hans mun. Han hade förkunnat Guds ord rent och klart, medan prästerna på Malaki tid inte bara hade felat när det gällde Guds ord och Guds bud, men de bröt också hans heliga lag genom det sätt på vilket de levde i vardagen. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar, säger Herren vidare. Levi stam, prästerna, hade varit ett gott exempel för folket. De undervisade och lärde rätt, och de levde som de lärde. Och här ligger en rik andlig lärdom för oss som lever idag. Ingen kan tjäna Gud som inte har respekt för Herrens namn. Det betyder att Kristus måste lyftas upp inför folket, där den uppståndne Kristus får vara centrum och lyfts fram. Där drar Kristus själv människorna till sig. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig, säger Jesus själv i Johannes 12:32. Låt oss i allt upphöja Kristus. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom, skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:17. Vårt exempel är lika viktigt som det vi säger. Malaki 2, vers 7. Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning ska man hämta ur hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Den utomordentligt höga kallelsen att vara Herrens budbärare
och dessutom äga löftet om syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet. Och redan nu den helige ande i våra hjärtan. Det gör sveket mot Gud och hans ord så oerhört allvarligt. Vi läser profeten Malaki, kapitel 2, verserna 8 och 9. Men ni har vikit av från vägen. Genom er undervisning har ni kommit många på fall. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag gjort er föraktade och förnedrade inför allt folket, eftersom ni inte hållit er till mina vägar, utan tagit hänsyn till människor när ni undervisar. Det var en tid i vårt land då man lyssnade till Guds budbärare, men den tiden är förbi. Och Gud har ju i klartext talat om vad som sker när Herrens budbärare inte talar Guds ord. Och Jesus uttrycker det så här i Matteus evangeliets 5:e kapitel, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och i Matteus 24, 35 säger han: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt skall gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god, och hans ord skall aldrig förgå.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Varmt välkommen. Här är ett program från Radio Maranata med mig, Berno Widén. Inför valet skulle vi kunna kalla det här programmet. Det är ju valår i Sverige och alla lockas på olika sätt till valurnorna. Jag har en frågeställning då som jag vill förmedla här i radion. Det handlar ju om den kristna församlingen. Ska den kristna församlingen engagera sig politiskt, partipolitiskt? Den här förmedlar här i radion. Det handlar ju om den kristna församlingen. Ska den kristna församlingen engagera

det handlar om olika riken. Dels så står det då när det gäller världens nationer då. Det står världens riken. Det står inte specifikt då om det landet och det landet och det landet, utan det sammanfattas i orden om världens riken. Och vart leder det någonstans? Vad har det för slutmål? Sen står det också i Bibeln om ett annat rike. Det står om Guds rike eller himmelriket. Och när det handlar om Guds rike så finns det väldigt mycket praktisk information om hur den som har tagit emot Jesus som sin frälsare och som sin herre, han har sitt huvudsakliga ansvarsområde i att sprida Guds rikes realiteter, Guds rikes värden. Och här hamnar vi i konflikt. Det räcker med att lyssna till Jesu egen undervisning när han talar om hur hans rike inte är av den här världen och hur den här världen hatar hans rike och hans gärningar. Det står till och med hur Jesu efterföljare får bära lidande för Jesu namns skull. Det är något av en verklighet som vi ser påtagligt i världen idag, inte minst historiskt också. Det har varit oerhört många förföljelser mot Jesu lärjungar. Och så min fråga, det är: ska den kristna församlingen engagera sig partipolitiskt? Lite historik. Vi har ju en tidning som heter Midnattsropet. Den har getts ut sedan 1960. Och den har hållit en linje när det gäller just de här frågorna. Och 1962, då ställde Arne Imsen följande fråga i Midnattsropet. Och jag tror den här frågan, den har en högre aktualitet idag. Jag citerar: tror ni för ett enda ögonblick att Herrens vittnen har sin plats i de politiska rådsförsamlingarna? Det tror inte jag. Och det trodde inte heller Levi Petrus på 30-talet. År 1931 försvarade han sig inför kyrkligheten därför att de anklagade pingströrelsen för att den inte ville syssla med politik. Pastor Petrus sa det då: vi tror att om människor blir frälsta, detta utövar ett så gott inflytande över samhället att vi lika mycket som någon annan, ja kanske mer, är med i förbättrandet av samhället. Det är en politik som ligger på vårt hjärta. Det är himmelrikets politik. Vi tror på det rike som skall komma. Här är vi gäster och främlingar, som alla våra fäder. Guds ord visar att när Guds församling varit i en rätt ställning har den väntat Jesu tillkommelse. Slut på citat. Det här var tydligt. Och när det här hänvisar då till himmelrikets politik, så hänvisar den till Guds ord. Och då kan man inte säga att ja, men det där var då, det där var för 100 år sedan, det där var för flera decennier sedan, utan det bygger ju faktiskt på ett ord som för

förkunnades, som proklamerades för snart 2000 år sedan. Och det är det nya testamentet som vi har, Bibeln, som är vårt rättesnöre. Men så sa Levi Petrus då. Vi ser ändå att det skedde förändringar inom pingströrelsen, inte minst under 30-talet. Och de här förändringarna skulle ju leda pingströrelsen till att bli mer samhällsanpassad och maktmedveten. Man var många. Den tidigare inriktningen med fokus på församlingen inför Jesu tillkommelse, hör här, den tonades ner. Och ett nytt, mer inomvärldsligt språk tog överhanden. Arne Imsen, han skrev så här, ett kort citat från 1973 i Minnasropet. Det skedde när den lilla gruppen blev den stora folkrörelsen. Så sa Arne Imsen då i Minnasropet. Och jag fortsätter citera. Först kom det sociala inflytandet. Sedan kom kampen för politiska rättigheter. Sådana rättigheter som de etablerade samfunden under sin kamp hade uppnått. Till exempel positioner inom kulturlivet, vid utbildningsanstalter, sjukvård och kriminalvård och så vidare. Maktspråket blev allt vidlyftigare. Man åberopade numerär, kvalifikationer, moral. Vi stannar där med citatet. Naturligt nog så fanns ett motstånd mot utvecklingen hos väckelsens pionjärgeneration. Men det bröts snabbt och effektivt ner med god hjälp av tidningar och publikationer i kristna organ. Sedan kom det andra världskriget. Och människorna ställdes inför nya frågeställningar. Exempelvis hur den kristne ska förhålla sig till kriget. Frågorna som dominerade inom pingströrelsen fick en allt mer samhällsorienterad inriktning. Och, hör och häpna, mindre av betoningen av en församling som lever inför Jesu tillkommelse. Det är en allvarlig utveckling, kan vi se. En helt ny inriktning, alltså, som betonas inom pingströrelsen. Efter kriget sedan så startade Levi Petrus och pingströrelsen tidningen Dagen. Och den kom att bli det främsta språkröret då för pingströrelsens nya politiserade inriktning. Dagen blev smygpolitiseringens utomordentliga instrument, konstaterade Imsen då i Midnadsropet. Många aktiva pingstvänner började nu att engagera sig politiskt och kulturellt. 1956, på initiativ av Levi Petrus, bildades då lobbygruppen Kristet samhällsansvar. Ett syfte med den, det var att locka fram kristna kandidater på redan etablerade partiers valsedlar i de allmänna valen. Det här inflytandet uteblev, och frustrationen bidrog till bildandet av ett så kallat kristet parti. KDS, alltså Kristen Demokratisk Samling, blev det partiet.
Och det såg dagens ljus 1964. En av orsakerna till bildandet, det var riksdagens genomförande av en ny gymnasiereform som kom att begränsa kristendomen i skolan mycket kraftigt. Och det här skedde då trots att en historisk namninsamling hade genomförts med, hör här, 2,1 miljoner protesterande underskrifter. Alltså en tredjedel av dåvarande svenska befolkning protesterade mot att begränsa kristendomen i skolan. Men det hjälpte inte, som sagt. Genom att arbeta partipolitiskt och använda både profana och religiösa medel gemensamt så önskade man uppnå större makt och inflytande i samhället. Och jag ska återigen citera Ibsen i Midnattsropet. Så här: jag tvekar inte ett ögonblick att varna det fria väckelsefolket för de krafter som är kamouflerade under fältropet kristet samhällsansvar. Deras maktspråk kommer att bli allt mer utvecklat och förföriskt. Därför att de arbetar sig fram med kristna termer och agiterar för någonting så värdeladdat som moralisk upprustning. Man kan knappast vänta sig att de män som inte förmått hejda sekulariseringsprocessen och demoraliseringen i sina egna led skulle kunna utföra några bragder i samhället om de utrustades med politiska maktinstrument. Slutcitat. Ja, faktum är, Midnattsropet har under hela sin utgivningstid påmint om vikten av att stå med Jesus utanför lägret. Det omfattar även den kristne i förhållande till partipolitiken. Om vi hoppar fram några år, 1975, då visade Ibsen i en text på mänsklighetens verkliga problem och var vi som Guds församling behöver sätta in tid och kraft. Då citerar vi igen: vi ser det angeläget att först och främst sätta in vårt arbete för den enskilda människans omvändelse och frälsning. Det stora problemet är nämligen synden. Problemet sitter inte i första hand i miljön eller samhällsstrukturen, utan hos individen själv. Samhället kan aldrig förändras förrän individen förändras. Alla former av politiserad kristendom underminerar just genom sin sammanblandning Guds ords auktoritet. Det berövar människan evigheten genom att istället konstruera jordiska frihets- och lyckoideal. Väckelsekristendom är inte verklighetsfrämmande, men världsfrånvänd. Orsaken till att vi satsar så helt på individens frälsning, det är att vi tror att Jesus ska komma tillbaka. Vi tror på uppståndelsen som den framställs i Nya testamentet. Om den tron rationaliseras bort, vad finns då kvar? Jo, ett socialt evangelium, filosofi och idéer, men absolut inte ett apostoliskt frälsningsbudskap. Citaten som jag har haft hittills i det här programmet, de är från 60- och 70-tal
och ännu tidigare då det vi hörde Levi Petrus. Men hur har utvecklingen gått sedan dess? Har våra kristna riksdagsmän och partier åstadkommit det inflytande som man önskat? Syftet vid bildandet av KDS, som det då hette, det var att vaka över kristliga värderingar i samhället. En av partiets profilfrågor värnade om det ofödda barnens rätt till liv. Idag ställer sig Kristdemokraterna fullt ut bakom att abortera ofödda barn. Och man har till och med röstat igenom och drivit fram att abortlagstiftningen ska skrivas in i grundlagen. Den ska grundlagsskyddas, rätten till abort. Besvärande för partiet, det är de gånger som partiarbetare på olika nivåer uttryckt avvikande åsikter i frågan. Flera av dem har vi ju sett under åren här. Man har mer eller mindre tvingats att offentligt göra avbön och be om ursäkt för sina misstag. Ja, kristliga värderingar, som man säger, det är bortsållade inom område efter område. På liknande sätt kan vi syna parti efter parti och finna hur ohållbart det blir för en kristen att lägga tid och kraft på politiskt arbete. Världens ideal och Guds rikets principer kan omöjligt förenas. Eller som Paulus uttrycker det i sitt andra brev till församlingen i Korint: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belial? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren så här: gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er, och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Det här var från andra Korintherbrevet, 6 kapitlet. Hör här. Kan man pressa in Bibelns budskap i en politisk inomvärldslig rörelse? Nej, det är omöjligt. Lika omöjligt är det för en kristen att tjäna två herrar. Om jag lägger min röst på ett parti, då solidariserar jag mig med dess ideologi. När Jesus säger till sina lärjungar att de ska få lida betryck i världen, så handlar det inte enbart om förföljelse från totalitära stater. Ett mer effektivt vapen, det är lockropen från världen som genom förförelse inbjuder till samarbete och tar udden av ett skarpt evangelium. Att gå ihop med världen, det hjälper oss inte att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Något som Jesus lyfter fram som en av församlingens främsta uppgifter.
omvändelsebudskapet. Det är så angeläget, så nödvändigt, så viktigt för varje människa att få höra. Att vända om från synden. Och det här kan man inte göra genom partipolitiskt arbete. Men hör, vad är församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Vår komplicerade tid. Vår tid fylld av oro, psykisk ohälsa, fylld av orättfärdighet. En värld där krigen dominerar och skapar all denna upprustning till en kostnad som överstiger långt högre värden än vad som egentligen behövs för att ge bröd till alla människor på vår jord. Det är så fruktansvärda saker som äger rum i humanitetens namn, i demokratins namn och så vidare. Världen är i den ondes våld, verkligen. Men vad är församlingens primära uppdrag i en tid som vår? Guds budskap till mänskligheten, det är unikt och det är suveränt. En bibellärare myntade det här uttrycket, Nazareens parti. Och så sa han att då vi har gett våra liv till Jesus, så finns det inte längre utrymme för att lägga vår röst i valurnan. Himmelrikets politik är nämligen så reellt att det påverkar människor att helhjärtat prioritera Guds rättfärdighet. Församlingen lever mitt i den här världen utan politisk majoritet, men med en styrka och ett inflytande som historiskt har bevisats ha kapacitet att lyfta hela samhällen upp ur missbruk och hopplöshet. Svaret heter evangelium, det glada budskapet om Jesus Kristus. Lite historia. Att Sverige en gång lyftes från att ha varit försupet och ett av Europas fattigaste länder, det beror till stor del på att evangelium presenterades och levdes på ett sunt och naturligt sätt. Det var en omfattande och genomgripande folkväckelse som ledde till att pubbar fick stängas. Många som levt förslavade under spritens förbannelse blev förvandlade. Många trasiga familjer återfick ett sant människovärde. Det var kort, förenklad historiebeskrivning. Men idag så lever vi i en helt annan situation med en globaliserad världs alla problem involverat i vår vardag. Kulturer, religioner, olika traditioner och synsätt på hur vi ska leva våra liv gör sig gällande. Det är globalt, allt sammanblandat i våra länder. Mitt i allt detta ser vi också hur våra myndigheter gör vad de kan för att utradera det kristna arvet. Allt vad kristendom heter, det ska enligt svensk politik marginaliseras i skolor och på arbetsplatser. Men hör här, evangelium har samma kraft idag som det hade då folkväckelsen drabbade vårt land. Bibeln säger att världen är i den ondes våld. Men Jesus har övervunnit världen. Det är den kraften som förmår att lyfta människan upp på ett högre plan. Gud vill att
alla människor ska bli frälsta. Så Jesus från Nazaret och hans politik, ja, där finns det en politik värd att kämpa för. Jesus Kristus, Nazaren. Hans politik, det är församlingens väg i tiden. Och i Jesu namn får vi fortsätta till dess att han kommer. Att vi får fortsätta att följa Nazarens givna partiprogram. Och jag ska avsluta det här programmet med att läsa det partiprogram som Herren Jesus Kristus överlämnade åt sina lärjungar, åt församlingen, åt oss som lever i denna nådens tid. Och det här är det vi har att förkunna, att förmedla, att leva för och kämpa för till dess att Jesus kommer. Lyssna här. Det här är inledningen av Jesu jordiska verksamhet. Han kom till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, och att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Här har vi Jesus Kristus och hans partiprogram. Låt oss kämpa för det. Låt oss leva för det. Låt oss vara med att sprida evangelium, det glada budskapet om frälsning, så att människor får en chans att vända om och bli nya skapelser och bli himmelrikets medborgare. Gud välsigna dig som har lyssnat. Det här är ett program från Radio Maranata, och jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där hittar du information om alla våra program, om tidningen Minasropet och kontaktsätt att höra av dig till oss. Du är varmt välkommen också att höra av dig. Jag önskar er alla Guds rika välsignelse och på återhörande.

que sí. Gracias.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

Bibolia Ahmed Nigeter, Donald Trump Jutar Usas Aliera de Oman Med Militer Intervention Uspelet Com Eftrat Irans Utrikes Departament I Mondas Upgab At Iran Ok Oman Everens Omen Lesnin Fer de Bloquera de Hormuz Sundet Escriber Tiningen Proletaren Omoman Leger Sei I Kommer vi bomba skiten ur dem, säger USAs president till Fox. I måndags löpte samförståndsavtalet mellan USA och Iran ut. Irans chefförhandlare och talman i parlamentet, Mohammad Bagher Ghalibaf, uppropade på måndagen seger i kriget. Vi har vunnit detta krig både militärt och politiskt, säger Ghalibaf i en videouttalande där han konstaterar att USA och Israel misslyckats med att uppnå målet de satte upp i början av kriget mot Iran. USA federala statsskuld har nått en ny historisk rekordnivå och har passerat 40 biljoner dollar. Skulden motsvarar drygt 120% av landets samlade BNP, bruttonationalprodukt, och ökar i mycket snabb takt. Den federala underskottet innebär att staten för närvarande ökar sina skulder med tiotals miljarder kronor varje dag. Utländska regeringar och investerare äger stora mängder amerikanska statspapper. Europa är den största utländska långivare och äger över 2700 miljarder dollar, följt av länder som Japan och Kina som äger cirka 760 miljarder dollar. Kreditvärderingsinstitut har tidigare sänkt eller varnat för USAs högsta kreditbetyg på grund av de långsiktiga obalanserna. Även om den amerikanska dollars roll som global reservvaluta skyddar landet från ett akut kris, varnar ekonomer för att den växande skuldberget kan pressa upp de globala marknadsräntorna och hämna den ekonomiska tillväxten på sikt. President Trump försöker återuppta diplomatiska förbindelser med Kim Jong-un efter att ha beordrat en minskning av de gemensamma militära övningarna mellan USA och Sydkorea, vilka han kallade fientliga mot Pyongyang. Kim Jo-jong, syster till den nordkoreanska ledaren, avfärdade de närskurna övningar som en sekundär handling och karakteriserade de närskurna övningar som fortfarande provocerande och aggressiva. USAs president Donald Trump meddelat vad han kallade den mest krossande ekonomiska operationen någonsin mot något land. Trump varnade på sociala medier för att länder, företag eller banker som ger Iran någon form av ekonomisk livlina kommer att drabbas av enorma ekonomiska konsekvenser och kallade denna totala isoleringskampanj för en ekonomisk D-dag och ekonomisk livlina kommer att drabbas av enorma ekonomiska konsekvenser och kallade denna totala isoleringskampanj

leda uppmärksamheten från USAs egen interna kris med den historiskt hög statsskuld och skenande räntekostnader. Han stämplade USAs agerande som ekonomisk terrorism som hotar både den globala ekonomin och länders suveränitet världen över. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som för några dagar sedan så att Israel militär borde döda 30-40 palestinier varje natt i Gaza, visade på ett filmklipp i sociala medier under tisdagen upp den plats där Israel håller på att bygga en galje där palestinier ska hängas inför öppen ridå, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Anläggningen kommer även att ha visningsbås varifrån israeler kan bevittna avrättningar. I mars röstade israeliska parlamentet igenom en dödsstrafflag endast för palestinier. Över 9300 palestinier, däribland hundratals barn, är fängslade i det israeliska fängelsesystemet. 3000 av dessa hålls i administrativt förvar utan vare sig åtal eller rättegång. Närmare 99% av målen mot palestinier i militärdomstolar resulterar i fällande dom. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Västbanken befinner sig på bristningsgränsen, skriver Max Popowski i tidningen Proletaren. Den illegala utbyggnaden av bosättningar och Israels bosättarvåld har ökat dramatiskt över hela det ockuperade Västbanken i år. Fler än 10 000 attacker har genomförts av bosättarmiliser och Israels armé. Mellan januari 2025 och juni 2026 genomförde israeliska bosättare fler än 3 000 attacker på Västbanken som ledde till dödsfall eller förstörelse av egendom, enligt siffror från Förenta Nationerna, motsvarande omkring 6 attacker per dag. Bosättarvåldet dödade 3003 palestinier, inklusive 70 barn, skadade fler än 5400 och tvingade tusentals människor på flykt under samma tidsperiod. 2402 byggnader demolerades, varav hundratals hem. De israeliska bosättarnas terror har nu intensifierats under juli och augusti månad. Sista dagarna har beväpnade bosättare och israeliska styrkor omringat 3 palestinska familjer i Kusra, söder om Nablus, och blockerat tillträde till området i över en vecka. Ett UNICEF-team lyckades leverera vatten, mat, läkemedel, hygienartiklar och leksaker till barnen under måndagen. Luay Abu Rida, som är både palestinsk och amerikansk medborgare, flög från USA och lyckades under måndagskvällen ta sig till sin belägrade hem, där han hissade en amerikansk flagga på hustaket. USAs ambassadör till Israel, som annars är förespråkare för judiska bosättningar på Västbanken, kritiserade belägringen

era vekan o kalade buseter na fer israeliska terrorister. Tidigare i juli brände busetare ner en moské i Kusra och sprayade med graffiti en Davidstjärna och texten Hämnd på vägen. En annan familj i Kusra vittnar om att deras hem attackerats i flera veckor av busetare som stängde av vattentillförseln och stal dörrar, vitvaror, möbler, vattentankar och deras 7 månader gamla dotters kläder. Barnet skadades när busetarna krossade fönster på huset och familjen tvingades överge hemmet, rapporterar Al Jazeera. Israel har överlåtit våldet till busetarna och nyttjar dem för att driva på den etniska rensningen, säger Förenta Nationernas experten Francesca Albanese. Otaliga incidenter av busetarvåld i det ockuperade Västbanken har rapporterats den senaste veckan. Under söndagen genomförde busetare under militär skydd terrorattacker i staden Hebron och sköt 2 palestinier och skadade 8 andra, inklusive en 60 år gammal kvinna. Samtidigt installerade israeliska styrkor en ny vägspärr på en av de sista vägarna som leder in till Gamla stan. Utanför Ramallah slog bosättare upp tält under måndagen till en ny olaglig utpost. Väster om staden eskorterade Israels armés bulldozer som började förstöra palestinsk mark för att bygga en ny väg endast för israeler. Israeliska styrkor har genomfört räder i bland annat Jenin och Nablus, infört utegångsförbud och arresterat tusentals personer, inklusive barn, runt om på Västbanken. Israels armé har även blockerat aktivister, hjälparbetare och ambulanser för att nå skadade palestinier. Flera rapporter har inkommit om demolerade hus och busetare som satt eld på palestinsk mark och attackerat personbilar. Efter att palestinska familjer etniskt rensats bort tar busetarna över. Sedan början på året har israeliska myndigheter påbörjat eller godkänt konstruktion av cirka 2360 bostäder på den ockuperade Västbanken. PLO-organisationen Colonization and Wall Resistance Commission registrerade 11074 attacker från israeliska militärer och busetar miliser under första halvan 2026. Jämtland tösen sjunger Vene, Jämtland tösen.

The International Network in Defense of Humanity, Poespanska Red en Defensa de la Humanidad, har nyligen publicerat ett officiellt uttalande från Havana under parollen för fred, för livet mot fascismen. Uttalandet formulerades under ett möte på kulturinstitutionen Casa de las Américas på Kuba. Organisationen som ursprungligen bildades 2003 på initiativ av Fidel Castro och Hugo Chávez samlar konstnärer och sociala rörelser. Huvudpunkterna i deras uppmaningen till en stark internationell antifascistisk kamp handlar om följande. Motstånd mot högerextremism. Nätverket varnar för en växande global våg av fascism, makartism, främlingsfientlighet och politisk förföljelse av sociala rörelser. De pekar särskilt ut den amerikanska regeringen under Donald Trump. Fokus på Gaza och Kuba. Man fördömer en imperialistisk och sionistisk offensiv. De jämställer situationen i Palestina med situationen på Kuba och beskriver USA hårda ekonomiska blockad mot ön som ett tyst genocide genom ekonomisk kvävning. Manifestet uppmanar till ett bred och enad motstånd bland världens vänsterkrafter utan sekterism med särskild fokus på att engagera och nå ut till unga människor. Den digitala informationskriget är stort upprymme i uttalande ges åt behovet av att bekämpa desinformation på sociala medier och digitala plattformar som används för att dölja aggressioner och splittra folkliga rörelser. Uttalande publicerades också i samband med att det var 90 år sedan den spanske poeten Federico García Lorca mördades av fascister under den spanska inbördeskriget 1936, vilket nätverket använde som en historisk symbol för kulturell motstånd. Kuba fördömer kraftfullt utvisningen av sina diplomater från Dominikanska republiken och anklagar regeringen i Santo Domingo för att underkasta sig påtryckningar från USAs regering. Myndigheterna i Dominikanska republiken krävde utan förklaring att de kubanska tjänstemännen och deras familjer skulle lämna landet inom 7 dagar. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez betonade att diplomaterna har följt Wiens konvention om diplomatiska förbindelser till punkt och pricka. Kuba kopplar samman utvisningen med USAs regionella säkerhetsinitiativ Child of the Americas som lanseras av president Donald Trump. Detta är ett led i Washingtons försök att isolera Kuba geopolitiskt. Den kubanska utrikesministeriet lyfter också fram att händelsen följer ett oroande mönster där liknande diplomatiska sanktioner nyligen riktas mot Kuba från Ecuador och Costa Rica. De 10 utvisade diplomaterna har under veckan officiellt välkomnats hem till Havana och landets högsta ledning under ceremoniella former. Elitförband och militärpersonal från 21 länder i Amerika kommer att samlas i Paraguay för att delta i militärtävlingen Fuerzas Comando 2026. Evenemanget anordnas av USAs militärkommando för Centralamerika och Sydamerika samt Karibien och pågår mellan den 24 och 28 augusti i Paraguay. Utöver Världsnationen Paraguay
o arrangieren isa del ter militera de legajuner from Blananat, Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Perú, Bolivia, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Bahamas, Jamaica, Dominicanska Republiken, Belize o Grenada. Evenemanger, je y et lege offerdupat militer San Marvete melanisa o Paraguay. Det ferir oxo tet impo det sturar regionala emnis momentet Panama 2026, vilket innebär at USA's militer commando för central o Sydamerika samt Caribbean har haft en mycket hög aktivitet och närvaro i regionen under augusti månad. Sverigedemokraterna, Civil Rights Defenders och Tidegänget ivriga påhejare i USAs kampanj mot Kuba kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Liksom Marco Rubio är Sverigedemokraterna besatta av Kuba. Det lilla landet har bara under 2025 och hittills 2026 tagits upp fler än 20 gånger i form av skriftliga frågor och interpellationer i Sveriges riksdag av Sverigedemokraterna. Varje gång med krav på uppsägning av avtal, krav på fördömanden och krav på straff mot Kuba. Björn Söder och Marcos Wichel är de som ständigt ställer kraven. Nu i augusti 2026 höjer Wichel ribban ytterligare och kräver att Sverige ska klassa Kuba som statlig sponsor av terrorism och bryta de bilaterala förbindelserna. Känns det igen? Ja visst, det är plagiat rakt av på USA och Marco Rubio. Wichel upprepar som en papegoja husbundens lögner och använder sig av exakt samma lögner. Tide regeringen svarar 17 augusti att det ser allvarligt på situation för befolkningen i Kuba och uppgifter om samröre med Ryssland och Iran. Men varken Sverige eller EU har något regelverk som innebär listning av länder som sponsrar terrorism likt det som USA har. Den svenska människorättsorganisationen Civil Rights Defenders vill inte vara sämre nu när USA svälter den kubanska befolkningen och vägrar släppa in en enda droppe olja. Så Civil Rights Defenders vill påminna om USAs inspirerade protester som förekom under pandemin i Kuba för 5 år sedan. Och de illustrerar sin artikel med en foto på, ja, just det, demonstrationen till stöd för Kubas regering. Dessutom är foto taget flera månader före de protester Civil Rights Defenders vill lyfta fram. För de vill och förklarliga skäl inte illustrera sin artikel om förtrycket av fredliga demonstranter med foton på välta polisbilar eller attackerade barnsjukhus. Och nyligen presenterade Tide-regeringen sin plan för Kuba de närmaste åren. Pengarna ska gå för att främja marknadsekonomi och kapitalism samt till oppositionella grupper i Kuba, trots att dessa redan är välfinansierade av grannen i norr. Uttryckligen får inte ett öre gå till statliga institutioner,
Det vill säga inget till hälsovård eller utbildning, sport eller kultur. Sverigedemokraterna och Civil Rights Defender, liksom andra politiska partier, säger inte ett ord om den blockad och de sanktioner som resulterat i en omfattande fattigdom på ön. En aggression och belägring som nekar kubanerna elektricitet, vilket gör att sjukhus och industrier, jordbruk och hem tvingas till ett stopp. De hyser ingen empati eller förståelse för de cancerpatienter och barn som inte kan genomgå en operation på grund av USAs sanktioner. De är enbart förespråkare för de mest extrema grupperna i USA och agerar lakajer och lego nektar. Och de betalas av sina uppdragsgivare. Civil Rights Defenders får finansiering från USA. Den stora klimatdemonstrationen. Vasaparken i Stockholm. Samling för demonstrationen klockan 12 den 23 augusti. Exempelprogram och barnaktiviteter dessförinnan. Avmarsch klockan 13. De som tagit initiativet till demonstrationen är Naturskyddsföreningen, Rebel Mamurna, Rebel Papurna och Researchers Desk. De samlar partipolitisk obunda organisationer, forskare, ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen, friluftsorganisationen, landsbygdsorganisationen, religiösa samfund och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Ja, alla som vill se en mer kraftfull klimatpolitik. Vasaparken, söndag 23 augusti klockan 12. Avmarsch klockan 13. Jazz, Christers, Sjunger, Karina.

0: Magisk hilning til et hundra år med Fidel, med en stor politisk og kulturell afton hyllades Fidel Castro i Solidaritetshuset lördagen den 15 augusti. Achim Redner skriver i sin Facebook-sida: Det blev full hus i Solidaritetshuset när Fidel Castros historiska livsverk hyllades. Tal hölls av Svensk-kubanska föreningen, Christer Holm från Kommunistiska partiet, Inti Peredo från Cubanos por Cuba och Kubas ambassadör Raúl Delgado. Budskapet var att vi ska fortsätta Fidels livslånga kamp och skicka USAs blockad mot Kuba till historiens sophög. Det var en kväll med fina minnen av en älskad ledare. I minnet av Fidel stärktes de gemensamma krafterna för att fortsätta Fidels kamp. Det var en magisk kväll som förtäcktes av en uppbåd av fantastiska artister. Bland dem Omar Orens, Shakira och Jacqueline, Kimantu, Malin Osune, Margarita Leighton, Robinson Yáñez, Pepe Omari och Beatriz och Hugo. En kväll att minnas. Minnestal och hyllning förenades till gemensam kamp för Kuba. Det sades många fina ord om Fidel Castro och hans livslånga kamp för en bättre värld. Fidel älskad av miljoner för sin kamp som har gett miljoner människor hopp och visioner om förändring. Achim Redner från Svensk-kubanska föreningens sammanfattade det med orden: Fidel är Davids kamp mot Goliat, den lilles kamp mot en överlägsen militär makt. Fidel stod emot och visade att allt är möjligt. Och nu ska vi lyssna på Achim Redners tal. Nu lyssnar vi på Achim Redner från Svensk-kubanska föreningen.
1: Kubavänner, vi har samlat för mig till 100 år med sidan. Det är 100 år av kamp och förtryck mot förtryck. Kamp för en bättre värld i tankar och visioner och i praktisk handling. Fidel visade att det går att stoppa en USA-stödd diktatur 15 mil från USA och försvara sig mot imperialismens terror i över 67 år. Fidel Castro är älskad och skapat hopp för miljoner människor, älskad för sitt motstånd. Mängden av presidenter i regimen i USA är lovat att få bort Fidel Castro. Fidel överlevde de alla och över 638 mordförsök. Det är också en anledning till att Fidel för alltid är inpräntad i våra hjärtan. Fidel är Davids kamp mot Goliat, en lilles kamp mot en överlägsen militärmakt. Fidel stod emot och visade att allting är möjligt. Fidel var älskad av miljoner, men också hatad av imperialister, revolutionärer och förtryckare. Kommunistiska manifestet inleddes med orden: ett spöke går runt i Europa. Kommunismens spöke. Så kan vi sammanfatta Fidel Castros liv och gärningar. Som spöket för det som vill bevara maktkampen mellan de som äger och de som inte äger. Där finner vi anledningen till att USA vill krossa den kommunistiska revolutionen. Men Fidel Castro stod i vägen. Fidel har gjort ett otroligt intryck på historien. som ledare som ledde till den kubanska revolutionen. Han stod emot USAs terror mot Kuba i årtionde. De lyckades inte mörda honom och inte heller tvinga ner Kuba på knä. Och Kubavänner, de ska inte lyckas nu heller. Den kubanska revolutionen och Fidels tankar lever. Det finns mycket att säga om Fidel Castros bidrag till världshistorien. Det är minnet som är viktiga för oss alla. Fidel själv var däremot ingen vän av hyllningskören och personkult. Hade Fidel stått här idag, hade han uppmanat oss att fortsätta kampen, hans livslånga kamp. Kampen mot exploatering och förtryck. Mot imperialismen och kolonialism. För socialism, för fred och suveränitet och internationell solidaritet mellan människor. Det är så vi bäst kan hylla Fidel Castro. Svensk-kubanska föreningen är en av miljoner som hyllar Fidel Castro denna dag. Hans livsverk och kamp för en bättre värld. Vår förening, Svensk-kubanska föreningen, bildades i Fidels anda. Kubavänner, det är inte bara Fidel som fyller jämt idag. Svensk-kubanska föreningen fyller 60 år i höst. 60 år av kamp för den kubanska revolutionen och den kampen kommer att fortsätta. Kubavänner, Kuba behöver vårt stöd. USA har tagit strypgrepp på Kuba. Och västvärldens ledare gör ingenting för att stoppa vansinnet. Samma tysta delaktighet som i Israels och USAs folkmord i Gaza ser vi idag på Kuba. Sedan 7 månader har USA en marin blockad som stoppar all olja att komma fram till Kuba. Med fruktansvärda konsekvenser. Utan oljan stannar allting. Jordbruksmaskiner kan inte användas. Transporter av livsmedel kan inte genomföras. Maten ruttnar i kylskåpen. Mediciner kan inte kylas ner. Och livsavgörande maskiner i sjukhusen kan inte användas. Vattenpumpar funkar inte utan el. Med mera, med mera. Dessutom har det införts nya sanktioner mot hamnar som transporterar varor till Kuba. Tusentals container med nödhjälp och mediciner med livsmedel har stoppats av USAs hot om sanktioner. Dessutom har USA skärpt den finansiella blockaden som ska skrämma länder, banker och företag att handla med Kuba. Listan kan göras mycket, mycket längre. Och Sveriges regering följer en villigt regimen i USAs ledband. Sedan 1 juli har UD tagit fram en ny strategi för upprättningsarbetet med Kuba. Så allt stöd går till privata aktörer och ingenting går till den verksamhet som den kubanska regeringen bedriver. Organisationer som arbetar för USAs regimskifte ska stödjas. Känner ni igen er? Det är som folkmordet Gaza i repris, men i tystnad. Kubavänner, det är dags att forma motståndet mot USAs terror till försvar för Kuba. USA anger att Kuba är ett hårt mot USA. När Leda Guevara var i Sverige 2016 svarade hon på hotbilden från Kuba. Det räcker med att du ser dig omkring. Vi är ett socialistiskt samhälle och vi är solidariska med världens folk. Vi föder inte krig. Vi försöker stoppa krigen. Vi har aldrig provocerat fram en aggression av ett folk. Vi är kommunister, svarade Aleida Guevara. Och det är i Aleida Guevaras och hennes pappa Shea och Fidels andra som vi måste agera. USAs blockad måste slängas i historiens sophög. Ett skarpt läge. Kuba behöver vårt stöd. Och det är ingen annan som gör jobbet åt oss. Det är vi i Svensk-Kubanska föreningen som kan lyfta och samordna kampen. Vi måste bli fler som agerar. Vi måste bli fler som syns på gator och torg. Vi måste få med oss andra organisationer som agerar för Kuba. Och vi välkomnar alla som vill agera med oss. Ni som inte är medlemmar i Svensk-Kubanska föreningen idag, blir det. Kubavänner, idag minns vi 100 år med Fidel. 100 år av motstånd mot förtryckare och kamp för en bättre värld. I tankar och visioner och i praktisk handling. Fidel Castro är en del av historien. Igår, idag och i framtiden, för alltid närvarande i kampen. Nu är det våran tur. Vi i Svensk-Kubanska föreningen säger: Kuba måste leva, Fidels livsverk måste fortsätta. Kuba måste försvaras och vi ska göra det alla tillsammans. Med Fidel och den kubanska revolutionens anda. Leve Fidel! Leve Kuba! Kampen fortsätter!
0: Nästa tal som vi ska lyssna är från Christer Holm från Kommunistiska partiet i Stockholm.
2: Kamrater och solidaritetsvänner, Fidel Castro har en självklar plats som en av 1900-talets viktigaste politiska gestalter. Under hans ledning blev Kuba ett internationellt föredöme för antikolonialism, jämlikhet och solidaritet. I dessa pessimismens tider, när USA-imperialismen försöker svälta ut det kubanska folket med sina folkrättsvidriga blockad, är det viktigare än någonsin att minnas Fidel Castros gärning. Under decennier har Kuba hjälpt andra fattiga länder med allt från vaccinationskampanjer, akuta insatser med fältsjukhus och utbildningsprogram. Sedan mitten av 70-talet har över 1500 palestinier fått sin sjukvårdsutbildning på Latinamerikanska skolan för medicin, Elam, i Havana. Välkomna på! Och i sin opinion, om vi räknar de senaste 3 åren, så har över 200 palestinier fått gratis sjukvårdsutbildning på Kuba. Mina vänner och kamrater, Fidel levde sitt liv under devisen att en revolutionärs främsta plikt är att göra revolution, och vacklade aldrig till sin tilltro till människans förmåga och värdighet. En medicin mot både verklighetsflykt och illusionsmakeri. Framtiden, kamrater, den skapar vi själva efter de förutsättningar som historien skapar. Kapitalismen, vet vi, bryter ner både naturen och den mänskliga kulturen och försämrar dess förutsättningar. Det är beviset på att kampen för en bättre framtid måste vara antikapitalistisk. Imperialismens attacker mot Kuba sätter socialismen på prov. Den enda vägen ur svårigheterna är att fortsätta kämpa i Fidel Castros anda, med en optimism och orubblig tilltro till det kubanska folket och till människan. Så länge Kubas folk försvarar sin revolution, så kommer imperialismen aldrig lyckas kuva Martis och Fidels land. På detta jubileum framför vi, Kommunistiska partiet, en hyllning till Fidel Castros minne och livsverk. Och ger all vår solidaritet till det kubanska folket som fortsätter försvara sin socialism. Leve minnet av Fidel! Leve Kuba! Leve socialismen!
0: Vi ska avsluta programmet genom att lyssna på 2 tal på spanska utan tolkning. Först ska vi lyssna på Kubas ambassadör i Sverige, Raúl Delgado, och sedan på Inti Peredo från Cubanos por Cuba. Först Raúl Delgado, Kubas ambassadör i Sverige.
3: Colombia me acaba de terminar en Cuba sobre la vida y obra de Fidel. Tuvo una participación de más de 1,000 visitantes de muchísimos países de todo el planeta. Suecia estaba ahí también, la Asociación Implementada Sueco-Cubana de Estocolmo también estaba ahí, estuvo presente en el coloquio. Muchas gracias. Muchas felicidades a Fidel en su 100 aniversario. Les traigo algo escrito acá para ese momento. Estimados miembros de las organizaciones de solidaridad con Cuba en Suecia, queridos compatriotas y amigos, nos convoca hoy un motivo de profunda significación histórica y humana. Nos une el centenario del nacimiento de un hombre cuyo legado pertenece, por derecho propio, a la historia universal de las luchas por la justicia, la soberanía y la dignidad, el comandante en jefe Fidel Castro Fluxo. Agradezco profundamente las iniciativas desplegadas por las organizaciones de solidaridad que, con su esfuerzo diario, demuestran que la distancia geográfica entre el Caribe y Escandinavia se borra cuando los principios y los corazones laten en la misma, con la misma intensidad. Esa hermandad no es fortuita, hunde sus raíces en la historia. Recordamos hoy con especial orgullo el legado de audacia e internacionalismo compartido entre Fidel y ese gigante de la política sueca que fue Olof Palme. Aquella histórica visita de Palme a Cuba en 1975 y sus inolvidables palabras de amistad ante más de 100,000 cubanos en Santiago de Cuba sembraron una complicidad indestructible basada en la defensa de las causas justas, la liberación de los pueblos y el derecho inalienable de las pequeñas naciones a defender su autodeterminación frente a los imperios. Fidel no es un recuerdo estático en los libros de historia. Fidel es una guía para el presente. Celebrar sus 100 años no es solo mirar al pasado con nostalgia, es asumir el compromiso de resistir y vencer en el complejo escenario actual. Este escenario nos encuentra librando una de las batallas más colosales de nuestra historia. Como todos saben, Cuba enfrenta hoy una situación económica extremadamente compleja, derivada del impacto combinado de crisis globales y fundamentalmente del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Es una política diseñada para estrangular nuestra economía, asfixiar a nuestras familias y quebrar la voluntad del pueblo. Frente a esa agresión, la respuesta de Cuba sigue siendo la que nos enseñó Fidel: la resistencia, la unidad indiscutible, la convicción de que un mundo mejor no solo es posible, sino es estrictamente necesario. Inspirados en la mística de los asaltantes al Moncada, en los expedicionarios del Yate Granma y en los guerrilleros de la Sierra Maestra, los cubanos defendemos hoy nuestra soberanía en las aulas, en los hospitales y en las actividades productivas. En esa resistencia, la solidaridad internacional es un pilar indispensable. Sentir el apoyo de los amigos suecos y de los cubanos residentes en estas tierras nos recuerda que Cuba nunca ha estado ni estará sola. Su labor de divulgación de la realidad cubana, su exigencia por el fin del bloqueo y su apoyo material y moral son un testimonio vivo del internacionalismo que el propio Fidel sembró en todo el mundo. Queridos amigos, el comandante jefe nos demostró que no hay imposibles cuando la causa es justa. Su concepto de revolución nos legó que este proceso es, ante todo, convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. En nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, les traslado nuestro más sincero y profundo agradecimiento por mantener viva esa llama de hermandad. Sigamos trabajando juntos por la paz, por la verdad y por el derecho de Cuba a decidir su propio destino. ¡Viva Fidel por siempre! ¡Vivan los lazos de solidaridad entre los pueblos de Cuba y Suecia! Hasta la victoria siempre. Muchas gracias.
0: ONU Escabilisna Tolet from Inti Peredo from Cubanos por Cuba.
4: Solo quiero la verdad que un día como hoy, en 1971, se fundó el mío. La importancia para mí es que Inti Peredo, mi padre, después de salido de Caguazú, ayudó a formar el MIR chileno que cooperó con el ELN para servir la lucha en el hospital. Esa fue la idea de los merengues en las montañas. Compañeras, compañeros, el pasado 13 recordamos el centenario del natalicio de nuestro invencible comandante en jefe, Fidel Castro Ross. Titán que no se resume en pocas líneas. El recuerdo y ejemplo de Fidel son imperecederos. Sus palabras trascienden al futuro con claridad diáfana y asombrosa actualidad. Pasarán más de 1000 años antes de que nazca otro hombre con tal integridad, carisma, moral, valor y sapiencia. La huella de Fidel está en cada cubano. Cada cubano revolucionario es Fidel. Fidel dijo que una conciencia revolucionaria es la suma de muchas conciencias. Es la suma de la conciencia humanista, de una conciencia del honor, de la dignidad, de los mejores valores que puede cosechar un ser humano. Es hija del amor a la patria y el amor al mundo. Fidel nos enseñó de que son las ideas las que nos unen. Son las ideas las que nos hacen un pueblo combatiente. Son las ideas las que nos hacen colectivamente revolucionarios. Y es entonces cuando se une la fuerza de todos. Es cuando un pueblo no puede ser jamás vencido. Y cuando el número de ideas es mucho mayor, cuando el número de ideas y de valores que definen se multiplican, mucho menos que ese pueblo puede ser vencido. Y ese es Cuba. Nos enseñó que revolución es sentido del momento histórico, que es libertad y justicia plenas, que revolución es ser tratado como ser humano y tratar a los demás tal cual, logrando la emancipación propia, siendo modesto, sincero, altruista y solidario, manteniendo principios éticos y luchando con audacia, inteligencia y realismo. Nos enseñó que revolución es defender los valores en los que se cree, sin importar el sacrificio necesario para ello. Es la convicción profunda de que no existe nada capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Que revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hoy vivimos momentos donde la hegemonía ideológica del imperio trata de marcar al mundo en su totalidad, y nuestro pequeño país, con su indomable revolución, es un frente de batalla importante donde la ideología y los principios deben estar claramente definidos. El imperialismo se desmorona, arrastrando todo su paso, pues se niega a sucumbir, y Cuba es una tarea pendiente para ellos. Por eso nos arrastra al abismo, torturando a nuestro pueblo de manera atroz. La revolución se ve ahora obligada a adoptar medidas difíciles de sobrevivencia, que den cara a esta nueva situación, enfrentando así los retos del momento. En esta nueva fase, se puede lograr que los revolucionarios ganen terreno, incluso a costa de que lo contrarrevolucionario recupere algunas posiciones. Para vencer, es imprescindible que la realidad revolucionaria mueva la ideología a su ritmo. La contrarrevolución, el revisionismo y el dogmatismo se sentarán a los revolucionarios como lastres y dogmas que deben ser superados. Cuando se reclama el abandono de ciertos postulados ideológicos en nombre de la realidad, hay que disentir. El legado de Fidel, la ideología de nuestra revolución y la teoría marxista son las herramientas que tenemos para comprender esta nueva realidad y analizar y encaminar las metas que nos proponemos combatiendo lo apátrida. Independientemente del tamaño de la amenaza, de los aullidos de las alimañas del norte, del calibre de la presión, Cuba resiste y resistirá, porque Cuba es un pueblo digno, revolucionario, de moral alta, no dispuesto a rendirse. Cuba es ideología, moral y faro de libertad. Y Cuba no está sola. Los revolucionarios del mundo están con ella. En esta lucha frontal, el papel de los cubanos y cubanas en el exterior es cada vez más importante. Y hay muchos cubanos y cubanas que viviendo fuera del país trabajan por Cuba, se sienten parte del proceso que libramos en el país y son verdaderos patriotas. Nosotros, cubanos por Cuba, somos parte del combate de salud. Seguir trabajando por Cuba es la razón y el compromiso de cubanos por Cuba. Es nuestro tributo a Fidel, hoy en su centenario y siempre, porque lo repetiremos al unísono. Nosotros somos fidelistas. ¡Viva Fidel!
5: ¡Viva!
4: Para el hoy y siempre,
0: el viernes 21 de agosto, de 16 a 20 horas, tendrá lugar una cena solidaria por los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. El objetivo es recaudar fondos para enviar un contenedor con alimentos y medicinas para Cuba. Organiza Cubanos por Cuba. El lugar es el local de la asociación Víctor Jara en Friedensplan, Pontoniers Gotan 36B.
6: Nu de dag sag seja hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.

lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

0: Varmt välkommen till ett program med Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och den här timmen nu, eller i alla fall den första halvtimmen i det här programmet, ska vi få lyssna till en predikan av Najib Upson. Han talade den 22 augusti 2026 hos församlingen i Skälby.
1: Ja, roligt att samlas, Guds folk. Höra Guds ord och ha Jesus i centrum. Det är det som är vårt hopp, det är det som är. Och det som jag känner, Jesus, att älska Jesus, det är allt. Att älska Jesus. Sen är det att älska Jesus. På vilket sätt gör man det? Vad är det för drivkraft att älska Jesus? Och det är viktigt att veta. Jesus, han har gett sitt liv för oss. Han har förlåtit oss våra synder, våra skamliga synder. Det som vi har båda ärvt från Adam i den naturen. Och det som vi har gjort och det som vi ska göra. Tyvärr är vi här på jorden. Så länge människan är på jorden så behöver man Gud och Jesus. Man är alltid beroende av Jesus. När man är hemma, när man är på arbetet, var man än är någonstans, så det kan man säga Jesus, Jesus, Jesus. Det som vi älskar. Och det som vi verkligen är vårt hopp. När vi tänker på slutfasen i vårt liv, tänker vi på Jesus där. Vi har förhoppning på honom. Det är han som vi litar, det är han som vi lyfter vår blick inför honom, verkligen det som han har gjort. Och det blir större när man läser faktiskt gamla testament. Jesus blir större när man har läst genom historia mellan människan och Gud. Ja, det är det handlar om, människan och Gud. Vandring mellan Gud och människan. Jag tänkte, jag skulle, det här är ju bibelstudium, och jag hade två, vad ska jag säga för någonting, ta någonting från gamla testamentet och ta fram det, men jag tror jag känner för mera att nya testamentet, Romarbrevet, som jag tänkte på, och den har jag läst, och det är inte så lätt och förstå kapitel 7. Den ska vi läsa och vi ska försöka få vad Paulus vill förklara för oss, den här som troende, den här hemligheten för den troende på Jesus. Det är inte bara att läsa som en bok, just den här kapitel. Det finns funderingar och finns förklaringar, och jag tror också att med Guds ande, man behöver Guds ande för att förstå det, den här kapitel 7. Den har jag läst, och jag har tänkt på det på felaktigt sätt när jag har läst den, faktiskt, när jag var troende. Men ja, vi ska läsa lite med den. Kanske hela. För att se om vi läser alltihop eller. Men i alla fall, det står så här. Från början. Paulus säger till oss, till hela församlingen i romarna. Eller vet ni icke, mina bröder, jag talar ju till sådana som känner lagen, att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever. Ja, det är många saker, många lagar som kan uppträda medan vi lever. Det finns lagar som vi måste ställa oss. Och så säger han, så är ju en, han ger en exempel här. Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man. Det är en lag. Så länge denna lever. Men om mannen dör, då är hon löst ifrån den lag som band henne vid mannen. Alltså om hon giver sig åt en annan man medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska. Men om mannen dör, då är hon fri ifrån lagen, så att hon icke är äktenskapsbryterska. Men hon giver sig åt, när hon giver sig åt en annan man. Ja. Men så är det. Så har vi nog icke, han vill föra det här, den här lagen, föra det till oss med vad Jesus har gjort. Så har vi, och ni mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan. Alltså Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud. Amen. Vi tillhöra honom som har uppstått. Halleluja. Som lever för alltid. Det är det. Vi är befriade från den här lagen. Amen. Vi tillhöra honom som har uppstått. Halleluja. Som lever för alltid.

verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden. Så fruktansvärt. Men nu är då vi lösta från lagen i det att vi har dött från det var under vi förhåller oss fångna. Och så tjänar vi nu i andens nya väsende och icke i bokstavens gamla väsende. Ja. Vi tjänar just. Vad skulle vi då säga? Är lagens synd botte? Men synden skulle jag icke ha lärt känna om icke genom lagen. Ty jag hade icke vetat om begärelsen om icke lagen hade sagt. Du ska icke ha begärelse. Så, men då nu synden fick tillfälle uppväckte den genom budordet all slags begärelse i mig, ty utan lag är synden död. Ja, utan lag är synden död. En människa, om man inte visste saker och ting, om man gör och att det finns ingen lag, då finns det en frihet att göra vad som helst. Man är inte medveten om. Det är lagen som talar om att du ska inte göra så. Du ska inte döda. Du ska inte stjäla. Du ska inte... Och så vidare. Och du ska älska din Gud med hela ditt hjärta. Och så vidare. Alltså lagen när den har kommit. Det visar oss. Synden. Då syns den. Men ju mera lagen kommer och talar om för oss, så begärelse blir mycket större. Så är det med stackars vi människor. Det gör att lagen som en barriär, att inte man ska inte göra, men man gör det ändå. Det måste finnas någonting i oss som gör att det som vi vill göra kan vi inte göra. Men det som vi vill göra kan vi inte göra. Och det som vi inte vill göra, gör vi det. Där hamnar människan. Men tack och lov, om jag ska tala, men jag vill läsa lite mer för att det här visar mycket mer. Jag levde en gång utan lag, men när budordet kom fick synden liv. Så mycket är det. Och jag hemföll åt döden. Så befanns det att budordet som var givet till liv, det blev med till död. Vad sa Gud till Adam? Att icke äta utav kunskapens träd. Så ändå gör han det. Och det blev till döden. Och det är just det som är grunden för allt som människan bor i den här världen och lever på det sättet. Det som man vill göra, det gör man inte. Men det som man inte vill göra, det gör man det. Så är det. Det är, man är bunden, kan man säga, av den här naturen som finns i oss. Det är den kroppen som vi lever i, den som vår själ. Men

0: då kommer fram Jesus. Och det är hela gamla testamentet, hela historien med Guds folk, där gjorde han slut, Jesus. Där gjorde han någonting som är fullkomligt. Fullkomligt. Alltså, där ger han oss ett hopp för mänskligheten. Vem ska befria mig från den här köttet? Tack och lov, Jesus gjorde han det. Och det är den Jesus som har uppstått från de döda. Det är den som vi tjänar. Halleluja. Det är han som har gjort det möjligt att vi kan tjäna genom den heliga ande. Den nya naturen, halleluja, genom Jesus Kristus. Det är den som vi har fått genom att Jesus Kristus, halleluja, genom att han lyfte, han tog på sig världens synd som människan och Gud och blev dömd på det sättet. Just i den tiden de dömde på ett kors. Det var så de gjorde i den tiden, romarna. De korsfäste en, men han blev korsfäst fast han hade inte gjort någonting. Han var utan synd. Och då kunde han bära bara hela vår kyrkliga natur på honom på korset, så att vi kan få nytt liv. Ett andens lag, som Paulus säger, andens lag befria mig ifrån den här kyrkliga lagen, den här begärsel som vi har ärvt av Adam. Så mycket är det. Det är precis som mörker och ljuset, som vi läser i Johannes brev. Ljuset kom bland oss, och ljuset kom, det är Jesus, och mörkret försvann. Tack och lov. Det här är evigt liv. Amen. Det här som vi väntar, som vi sjunger om. Jesus kommer snart. Då blir det en förvandling en gång för de troende. Och i kapitel 8 Paulus skriver till romarna också. Det står så här. Jag hoppar direkt, ja. Den här kapitlet, det är intressant att läsa. Hela 7 som visar vad Jesus är. Och så står det så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andens lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån synden och dödens lag. Här fortsätter han: ty det som lagen icke kunde åstadkomma i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud istället för oss, då han för att borttaga synden sände sin son i syndligt köttets gestalt. Ja. Och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Amen. Tack och lov. Det är mycket man kan läsa och se vad Jesus har gjort för oss. Det måla för oss vad han är. En frälsare. Han kom och rädda oss. Vi höll på att drunkna i döden, evig död. Men då kom Jesus. Gud skickar Jesus att fördöma synden på korset och för att kunna rädda oss, mänskligheten. Det är den största av allt som har hänt. Man kan läsa Gamla testamentet och se hur, vad Gud har gjort. Och ja, när man inte lyder honom så blir man straffad som Guds folk. Mycket mer än andra som inte vill veta någon om Gud. Men här kommer Jesus och ger oss till hela mänskligheten, till alla som har levt före Jesus och efter Jesus, har gett oss den här hoppet att en gång ska vi vara där i himlen, i det ljusa, halleluja, med Gud och med Jesus. Och Jesus kommer vara där. Det går knappt föreställa sig, men den kommer den dagen, och den är ganska snart. Och då ska allt bli väl. Då ska friden vara för evigt. Då ska inte någon gråter, någon som lider, inga sjukdomar, inga besvärelse, ingen bråk, ingen krig. Halleluja. Det är ju för människans ser det att det är omöjligt, men genom Jesus Kristus är det en gång vi kommer att leva. Halleluja. Ja, vi tackar Jesus Kristus för det här. Och det är klart, man måste lära sig mycket mer hur man ska vandra med Herren, hur man ska leva. Vi ska se saker som Jesus har sett, lära oss när han levde här bland oss. Och han har sagt att människan kan göra större ting än vad han gjorde. Det är sant. Och det har hänt. Det tror jag. Tänk att alla troende överallt i hela världen samlas och ber till Gud och lovar honom. Bara det är ju stort under. Jesus var bara där i Israel runt. Men nu har hela världen finns troende som samlas. Halleluja. Gud är mäktig. Och han för sitt verk till slutet. Amen. Ja. När jag kom till tro på Jesus från början, döptes jag ganska efter en vecka när jag kom till tro. Och den här tro var inte som man har lärt sig i många år och läst Bibel. Jag, kanske för att jag kommer inte ifrån någon familj kristna eller ja, som man, det finns alltid Bibel hemma, man kan läsa och sånt. För mig var det ju helt nytt allting. Att få i handen Bibel, Nya testamentet, det var helt nytt. Och nytt folk också. Ja, församlingen Maranata på Härlelund. Den tiden. Ja, det var, man kom till tro på Jesus och döptes. Så hade jag tänkte så här, jag har nu döpt, nu dö, efter dopet, du är utan synd. Men sen dagen efter, huvudet börjar snurra runt. Och så förstår man, nu är jag utan synd. Man måste kunna lära sig så mycket. Men tack och lov, det finns det som apostlarna har skrivit. De har gett oss lärdom. med tiden att kunna, hur ska en kristen leva? Och kanske också när man umgås med Gud, också man får lära sig hur man ska umgås, vara en kristen. Det här ordet kristen, ja, man har tagit på sig för att man kom till tro på Jesus. Jesus Kristus. Kristus på arabiska betyder, om man skriver någonting, om man tar bort det med suddgummi, sudda. Precis. Det betyder han alltså, Kristus suddar. Yesu al-Masih, Masih. Alltså han suddar. Ja, precis. Så är det. Men ja, tack och lov att det finns. Vi har syskon. Man har ju varit på mötena och lyssnat och sett. Och det är det som gör att tron växer. Växer med tiden. Man umgås. Och det var en underbar tid när vi bodde tillsammans. En barack. Flickbaracken. Pojkbaracker. Och sen Johanne Lundhuset. Vi samlades där och åt. Och vi arbetade. Vi var hela tiden tillsammans. Det gjorde att man fick mer snabb mat. Den andliga maten. Och det gjorde att man kunde stå fast. Jag har sett många från Nordafrika då. De kom till tro. Men tyvärr, de var ett tag i församlingen. På mötena och sånt. Men det kräver mycket mer för en som kommer från Nordafrika, en muslim som aldrig har fått en bibel. Och sen är det, man måste, ja, begärelse av världens goda, om det är ekonomiskt eller ja, eller stoltheten eller jaget, en drivkraft, och det gör att man hamnar, blir avfälling. Det här ordet avfälling, det är ja, den är ganska, ska man säga, farlig, livsfarligt för de kristna. Ja, så går man tillbaka till världen. Men då är man inte ändå som man kom från början innan man kom till Jesus. Om man kommer till Jesus och tror på honom och sen lämnar man honom, då är man en annan människa. Och det är fruktansvärt. Och jag tror att världen blir större för den personen än om inte han, innan han kom till tro. Och det är precis som Jesus brukar säga. Det var till en dam som syndade. Då sa han: jag förlöter dig, men synda inte, så annars det blir värre. Och det är sant. Man försöker nå, jag tänkte på de som kom till tro, och jag försöker nå dem på något sätt som jag känner. Det blir ännu svårare. Ännu svårare. Det är bättre att man från början. Så det är nästan, ja, vad ska man säga? Men tack och lov, vi är människor, och Gud vet om det. Han vet vårt hjärta och han vet hur det är, det ligger till. Men tack och lov, jag kan säga själv, jag lämnade ett litet tag. Jag blev kall och inte bad till Jesus så mycket ett litet tag. Men tack och lov att jag kom tillbaka, kan man säga. Det är Guds nåd, verkligen. Och det är, ja, intressant. Det här romarbrevet är väldigt intressant, som visar hur Paulus, ja, han var ledd av Gud. De här ordet, man kan fundera, hur kunde han skriva så här om inte du Guds ande som visar oss de här saker som händer med oss. Ja, tack och lov. Ja, ungefär så tänkte jag. Amen. Vi tackar dig Jesus, halleluja, att du hör Jesus våra bön, Jesus, halleluja, att du, tack att du har alltid varit med oss. Du är densamma igår, idag och till evighet. Halleluja. Tack Jesus Kristus att du är med oss och bland oss och i oss. Halleluja, halleluja, halleluja. Alltid för evighet. Sen du har frälst oss. Sen, halleluja, du har uppstått. Halleluja, halleluja, halleluja. Du har segrat och gett oss ett hopp. Ett hopp, Jesus, till evighet. Halleluja, vi tackar dig, vi prisar dig. Tack för att vi kan lägga fram, halleluja, människorna som vi möter, Jesus, halleluja, och tala om för ditt rike, halleluja. Halleluja, vi tackar dig, Jesus Kristus, halleluja. Tack för budskapet, Jesus. Tack för Bibeln och allt som finns i den, halleluja. Jesus, du har gjort oss ett nytt liv, halleluja. Du har gjort oss nya skapelser, Jesus, halleluja, himmelska, halleluja, halleluja, halleluja. Vi lovar dig, vi prisar dig i Jesu namn. Tack för anden, Jesus, halleluja, amen, amen.
1: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6 vers 8.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
1: Kapitel 18. T.B. Barratt, Nordens apostel. Året är 1907. Nu är vi i Sarpsborg, södra Norge. Två pojkar står och bläddrar i en tidning utanför en kiosk. Det verkar vara något på gång i Oslo, säger den ene och pekar på en bild. Bilden föreställer en skäggig man som flyger på en kvast. Från hans mun kommer eldslågor. Folket på marken flyr då de ser honom. Är det någon ny väckelse på gång nu igen, svarar den andre. Ska vi åka upp till Oslo till helgen och kolla vad det är? Ja, det gör vi. Vad var det som höll på att hända i Oslo? Och vem var den flygande mannen? Vi talar nu om T.B. Barratt, som kom att betraktas som förgrundsgestalt under den tidiga pingstväckelsen. Barratt bodde visserligen aldrig i Sverige, men besökte landet ett antal gånger. Dessutom blev han döpt till Kristus i Stockholm. Thomas Ball Barrett föddes i Cornwall, sydvästra England, juli 1862. Då Barrett var 5 år gammal flyttade familjen till Norge, där hans pappa fått arbete som chef för en gruva. 1885 blev Barrett metodistpastor. Hustrun Laura kom att betyda mycket för honom, och tillsammans fick de 8 barn, varav hälften uppnådde vuxen ålder. Hösten 1905 åkte Barrett över till USA för att samla in pengar till ett kyrkbygge i Norge. Under 20 års tid hade han haft en djup längtan efter något mer i sitt andliga liv. Året därpå fick han höra att det pågick något andligt nytt på Azusa Street i Los Angeles, den plats där den moderna pingstväckelsen startade. Barrett, som vid den tiden var i New York, skrev brev dit. Han fick ett svarsbrev som grep honom. Efter en intensiv bönenatt upplevde han sitt andedop. Då Thomas Ball återvände till Norge kom han inte med en massa pengar, utan som en nytänd Herrens tjänare. Pingstväckelsen i Norge hade börjat. Den 1 januari 1907 omtalar Dagens Nyheter följande: en ny väckelse över Christiania. Hysteri, överspändhet och tal med tungor. En väckelse av sällsynt intensiv beskaffenhet håller för närvarande på att arbeta sig fram i Christiania, det som numera är Oslo. Liksom alla sådana rörelser åtföljd av mycken hysteri och överspändhet. Tidningarna har från det till trängsel fyllda möteslokalerna berättat om svimningsanfall, sinnesrörelser så starka att det haft sjukdomsanfall till följd. Tjut och skrik. Ja, kvinnor har skällt som hundar. Nedskrivandet hade börjat. Värt att notera är också vilka tidningar det var som skrev om den nya rörelsen. Aftonbladet, Expressen och Göteborgsposten. Inte de motsvarande tidningarna till Världen idag, Dagen eller Hemmets vän. Vad som hände på den andliga fronten skulle delgivas vanligt folk. Vilken skillnad jämfört med hur det är idag. Barrett var en god talare. Trots att karismatiska yttringar och även svärmiska inslag förekom, behöll alltid Barrett sitt lugn. Även hustrun Laura predikade, något som var ganska ovanligt då. Kvinnan skulle tiga i församlingen. Efter T.B. Barretts död var det slut med kvinnliga predikanter inom pingströrelsen. Barrett var musikalisk och hade studerat musik hos den store kompositören Edvard Grieg. Han spelade piano och kunde mitt under ett pågående väckelsemöte sätta sig och spela verk utav Mendelssohn eller Chopin utan att för den skull tappa den andliga tråden. Barrett skrev själv drygt 100 sånger och översatte lika många. 1913 döptes han av Levi Petrus. Som äldre konstaterar han följande: att jag inte såg vattendopet tidigare, men till min tröst får jag ändå säga att vissa av de andedöpta lärjungarna på Bibelns tid envist höll fast vid sin omskärelse. En anekdot om Barrett omtalar följande: han befinner sig på ett väckelsemöte och verkar förbryllad då mötesledaren ber honom om att tala. Jaha, ska vi inte sjunga och be till Gud som vi brukar först? Frågade han. Ja, men det har vi ju redan gjort, får han till svar. Jag måste tydligen ha somnat. Sedan predikade Barrett som vanligt. När världen stod inför ett världskrig i slutet av januari 1940 fick TB Barra att flytta hem till fridens land, hans härliga Sion. En av hans sånger var Städse på Sion, jag tänker. Här är den norska ursprungliga versionen, skriven 1904, då hans 12-åriga dotter avlidit. Här fram i Sion jag skuer, frigjortes fedrene land. Glashavet funkler och luer, tänder mitt hjärte i brand. Bak alle glittrande tinder ser jag den sollyse stad. Tänk när Guds dag så och brinner. Tänk på den brusende kvad. Snart vill den evige morgen löfte det torvette slör. Hist i hint fredfulle rike. Ingen blir syk eller dör. Döden har tappt all sin välde. Brodden är brutt i hans sköd. Golgata sejren skall gälde frälser i liv och i död. Levda ditt liv vid Guds hjärte. Vil dig i fred.
3: Ja.
1: Döden har tappt all sin välde. Brodden är brutt i hans sköd. Golgata sejren skall gälde frälser i liv och i död. Lev då ditt liv vid Guds hjärte. Vil dig i frälserens favn. Ingen som han känner smärte, ingen som han känner savn. Fristelser mange dig möter, världen begriper dig ej. Då går synden där blöder, sorgfyllte vonder hos dig. Bikon på Herren, hans tempel, rejses bland släkter på jord. Sätt kun hans kärlighets stämpel där på det sted var du bor. Kapitel 19. Matilda Vrede, fångarnas vän. Det är någon gång kring sekelskiftet 1900. Vi går in genom porten till fängelset i Vasa, Finland. Då vi passerat säkerhetskontrollen går vi upp två trappor och viker av till vänster. Vid femte dörren stannar vi. Vågar du gå in? Med viss bevan öppnar vi den tunga dörren till cellen. Två personer sitter där inne och talar lågmält med varandra. Den som kommer till mig kastar jag aldrig ut, så sa Jesus, säger en äldre kvinna. Jo, men inte efter allt jag gjort. Du skulle bara veta och bli alldeles mörkrädd, svarar en man uppgivet och får till svar. Om era synder än var blodröda, så skall det varda snövita. Det är inte den manliga internen som fångar vårt intresse. Det är hans själasörjare. Hon heter Matilda Vrede och föddes i mars 1864 i Vasa, Österbotten, Finland, som den yngste av landshövdingens 11 barn. Endast ett halvt år gammal miste Matilda sin mamma. Landshövdingens residens låg inte alls långt ifrån fängelset, i en miljö som Matilda Vrede kom att viga sitt liv för. Inte som fånge, utan som evangeliets budbärare och filantrop. Hennes bakgrund var något helt annat. Familjen var av adlig börd och tillhörde överklassen. Matilda Vrede kom att verka i Finland, bland annat i Österbotten, men hon var svensktalande, även om hon aldrig bodde i Sverige. Redan som barn ömmade hon för fångarna. Som 19-åring blev hon frälst efter ett väckelsemöte. Under 30 års tid besökte Matilda olika fängelser och kom att skapa en förtrolig gemenskap med de dömda, där även grova brottslingar öppnade sitt hjärta för henne. Matilda hade en väldig människokärlek som sträckte sig så långt att hon trotsade den tidens sedlighet. En man och en kvinna kunde absolut inte vistas ensamma i ett rum. Ja, det passade sig inte. Och den unga Matilda satt ensam hos mördare. Tack vare att hon förbarmade sig över dem såg hon fängelsekunder förvandlas och med tiden bli samhällsdugliga medborgare. Varför skola människor strida? Varför ska det flyta blod? Det var frågor som skulle följa henne livet ut. Snart blev dopsanningen klar för henne och en natt döptes hon till Kristus ute i en sjö. Strax innan solen gick upp. Det fanns risk att hon kunde mista arbetet efter det att hon låtit döpa sig. Men hon var tvungen att följa sin övertygelse. Då fängelsedirektören hört vad som hänt blev han djupt gripen och sa: "Jag har känt förtroende för er förut, men nu mer än någonsin. Jag förstår er ej, men jag vet att ni följer det som är er övertygelse. Så långt det gäller mig ska inget hinder resas för ert arbete." Vrede kom aldrig att ansluta sig till någon lokal församling, men stod närmast Frälsningsarmén. Matilda bar ofta en enkel mörk klädsel under fängelsebesöken. Ingen flärd här inte. En enkel brosch med texten "Nåd och frid" fick räcka. Av naturliga skäl titulerade hon sig inte som Friherrinnan Vrede, utan endast Fröken Vrede. Beträffande fångvården: under den här tiden tänkte man att den intagne kunde botas från sin kriminalitet med hjälp av kristen fostran och kroppsarbete. I början av 1900-talet ändrades lagen, vilket gjorde att Matilda inte längre kunde samtala med fångarna på tu man hand. En vakt var alltid skyldig att närvara vid samtalen. Resultatet blev att det ej öppnade sig längre för henne och allt färre ville lämna sig åt Gud. Då nu också hennes egen hälsa blev sämre beslöt hon att upphöra med sin mission 1913. Istället ägnade hon tiden till internationellt fredsarbete. Natten mellan julafton och juldagen 1928 befann sig Herrens trötta tjänarinna i sin säng, tacksam i sin levnadsafton. "Tror du att det i hela världen finns en så lycklig människa som jag?" frågade hon. "Tror du att någons liv är så rikt som mitt? Och vet du, nu har Gud gett mig ett nytt intresse. Är det inte underbart?" blev det sista ord hon sade. Och medan kyrkklockorna i Helsingfors ringer in till julottan förflyttas Matilda Vrede till den eviga världen. Kapitel 20. David Petander, vandringsprästen. Året är 1913 och vi står utanför en stuga i trakterna kring Hedemora i sydöstra Dalarna. Ska vi gå in? Vi möter en man med en hink smutsigt vatten i handen. Han går och häller ut bakom avskredet. Vi följer med honom in i stugan. På en säng sitter en gammal man. "Gud vare lov att han sände er", säger han och fortsätter. "Här har det inte varit städat sedan gumman dog, och det är mer än 3 år sedan." Mannen säger till sin kamrat: "Nej, nu måste vi skynda oss. Vi har en vandring på 2,5 mil framför oss." Vilka var dessa män och vart var de på väg? Du har väl knappast hört talas om David Petander. Mannen som talade om himmelriket och vandrade runt i Mellansverige utan att äga något annat än kläderna på kroppen. Nåja, nästan i alla fall. Petander föddes i Göteborg i februari 1875. Hemmet var högkyrkligt. Av hans 6 syskon kom förresten en syster att gifta sig med biskop J.A. Eklund, författare till psalmen Fädernas kyrka. Ibland hände det då pappan kom hem om kvällarna att han hade med sig någon hjälpbehövande som var hungrig eller saknade rum för natten. Då David var 10 år gammal dog fadern. Fast en fattigdom drabbade hemmet kunde David studera. Han hade läshuvud och siktade på att bli teolog eller kyrkohistoriker. Istället blev han präst och hamnade uppe i den norrländska landsbygden på en plats vid namn Ånge, 10 mil från Sundsvall, år 1907. Petander trivdes inte i de fina salongerna. Han behövde vara ensam för att söka Gud. Under en månads tid vistades han uppe i den jämtländska fjällvärlden, fastade, bad och läste Bibeln. Petander upplevde sin Jakobs kamp. Kunde han vara både Guds och statens präst? Han ville se bergspredikan och Jesu undervisning gestaltad och levande gjord, Guds rike, här och nu. Då han återvänt till civilisationen predikade David Petander från predikstolen: Gud behöver inga kyrkor. Gud behöver inga bönehus. Gud behöver varken präster eller predikanter. Men han behöver människor fyllda av sin ande. 3 år senare hade han bestämt sig. Petander lämnade Ånge. Hans uppgift var nu att ta ut ett folk ur den nuvarande världsordningen, kosta vad det kosta vill. Nu börjar en tid av 4 år som vandringspräst i mellersta Sverige. Där ni går fram ska ni predika och säga: himmelriket är nära. Det var om himmelriket han predikade. Inte endast i talarstolen utan praktiskt hos de människor han mötte, genom att vara sin nästas tjänare, skura golv, tvätta fönster eller hugga ved hos de vilka behövde hans hjälp. Petander har beskrivits som en svensk Franciscus, och det sägs att till och med fåglarna kunde sätta sig på honom utan att vara rädda. Den som valt den smala vägen, predikade Petander, måste helt lägga om sitt liv. Kristendomen är inte en religion utan ett helt nytt sätt att leva. Ett levnadssätt helt motsatt världens. Det är vad världen behöver. Förlorar kristendomen denna höga himmelska art, då är den till ingen nytta, blott en form för tillbedjan. David stod för sina ideal och hade, lik sin mästare, många beundrare, men få efterföljare. En så radikal livsstil gav ej många medvandrare. I regel hade David ändå sällskap med sig. Vandringsprästen kunde utbrista där han låg på höskullen: jag är världens lyckligaste man. Tänk om kungen hade det lika bra som jag. Vidare predikade Petander: människor orkar inte självmant komma till Gud. De orkar inte ens vilja något. Hur ska de då ha kraft till att åstadkomma förändring i sitt eget tillstånd? Det är många som behöver bäras till Gud. Vi måste lyfta dessa människor upp på våra egna axlar och bära dem. Det är att bära Guds hjärta, att gå på den smala väg vi är kallade till. För att detta ska vara möjligt behöver den kristne ha kärlek till medmänniskorna och tro att ingen är omöjlig för Gud. Hans budskap var radikalt. Det handlade om himmelriket. De andra sanningarna i Bibeln blev lätt förbigångna. Att Petander endast kom i Guds namn som en Guds präst gjorde inte saken enklare. Samfunden ville ha rekommendationer, vilket saknades. På fler och fler platser mötte han ett nej. En av Petanders beundrare var en polis. Denne hade kommit i samvetskval över ett agerande han tvingats göra på jobbet. Polisen hade blivit kallad till ett hem där det förekom bråk. Mannen var berusad och hade slagit sin fru några gånger. Och tjänstens vägnar hade polisen varit tvungen att sätta handbojor på mannen och fört honom till stationen, något han egentligen inte hade velat göra. Hur skulle jag ha gjort i denna situation, frågade polisen Petander, som svarade: du borde ha gått emellan och tagit emot smällen. Polisen blev så glad åt hans svar så att han nästan började gråta. Petander hade bekräftat hans intuition och friden återvände. Den gången tror jag att Petander var ledd av anden. Året är 1914. Petander har återvänt till Ånge efter otaliga mil som vandringspräst. Ett kringflackande liv har satt sina spår. Det är nu 3 år sedan han lämnade sin tjänst som präst i Svenska kyrkan. Petander ligger till sängs i feber. Han har nyligen blivit frikänd i krigsrätten för vapenvägran, då de ansåg honom vara förbrukad. Förutom detta hade hans kära mamma alldeles nyligen dött, det som hade en så nära relation till varandra. Var det av ideologiska skäl som David aldrig gift sig? Han ville nu inte ha någon läkarvård. Gud sköter ju om honom. Den 6 oktober samma år flyttar David Petander upp till himmelriket ovan där, endast 39 år gammal. Han fick aldrig se himmelriket fullbordas. Till en början fanns några trogna Petander-lärjungar kvar. I händelse av att David Petander skulle ha levt i ett katolskt land hade han blivit helgonförklarad. Istället blev han en del av vår alternativa kyrkohistoria.
2: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Malakis andra kapitel, där Gud fortsätter att fokusera på prästernas synd och världslighet. Och de tre första verserna hör egentligen hemma i budskapet som påbörjades i kapitel 1, vers 6. Gud tillrättavisar prästerna för deras världslighet och profana hållningar. De var profana. Fanus betyder tempel. Pro, det talar om att vara för något. Men då skulle väl allt vara gott och väl med präster som var för templet. Men det var just det som var problemet. Templet hade blivit trons centrum, inte Gud. Den förgyllda ramen hade blivit så viktig att man inte längre såg vem porträttet föreställde. Templet hade blivit vårt tempel istället för Guds tempel. Precis som bland fariseerna och de skriftlärda på Jesu tid. Du kanske kommer ihåg från vår vandring genom Johannes evangeliets 11:e kapitel hur översteprästerna och fariseerna kallade samman stora rådet därför att de inte visste vad de skulle ta sig till med Jesus. Och de undrade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Och jag citerar Johannes 11:48. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. De betraktade alltså både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Lägg märke till deras ord. Då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. De är inte längre församlingens tjänare, men dess herrar. Och det tempel som byggdes för att vara Herrens tempel och det folk som var kallat att vara Guds folk kallar fariseerna och översteprästerna för vårt tempel, vårt folk. Prästerna på Malaki tid betraktade sitt ämbete som en maktposition och blir därför mycket upptagna av templet. Det är templet som är centrum, ämbetet som blir viktigt och de religiösa traditionerna som blir det bärande. Man blir så för templet att man istället för att tjäna Gud och det folk de skulle vara herdar för tjänar templet och motarbetar Gud och vanärar hans namn. Och med ämbetets myndighet i ryggen kallar man detta bevakande av sin maktposition för Guds tjänst. Man hade blivit så pro fanus, så för templet, att man inte längre var upptagen av om Herrens härlighet fortfarande var kvar i templet eller inte. I första kapitlet hörde vi hur prästerna ringaktade och vanärade Guds namn när man frambar sjuka och vanställda djur som offer på Herrens altare. Man tog inte Guds föreskrifter på allvar, utan man menade att man själv kunde avgöra hur man skulle fira Guds tjänst. Man gjorde det man själv tyckte kändes rätt. Gud måste ju vara imponerad av all den aktivitet som föregick i templet och alla dessa offer som bars fram. När verksamheten och organisationen blir målet förlorar man den allsmäktige ur sikte. Och det som skulle ha varit en välsignad kallelse, det blir en tung börda och en meningslös strävan. Inte är det mödan värt, sa prästerna och folket på Malaki-tid. När det inte är Guds ande som fyller våra hjärtan, så har vi mer rätt än vi själva anar när vi säger: det är inte mödan värt. När vi i vår iver att göra gudstjänsten attraktiv för det ogudaktiga blir världsliga och får gudstjänster som inte är välbehagliga för Gud, utan bara är att vanhelga Guds namn, så står vi under förbannelsen. Det är viktigt att bli stilla inför det här. I en tid då många kristna bekännare tycks tro att bara Jesu namn blir nämnt, så är det något positivt. Man tycks ha glömt att Guds namn ska hållas heligt. Och eftersom alla sanna troende är präster i det nya förbundet, så är dessa ord i Malaki som riktas till prästerna verkligt något som angår alla oss troende. Vi läser Malaki kapitel 2, vers 1 och 2. Därför, präster, gäller nu detta bud för er. Om ni inte lyder och inte lägger på hjärtat att ära mitt namn, säger Herren Sebaot, skall jag sända förbannelse över er, och jag ska vända er välsignelse i förbannelse. Ja, jag har redan vänt den i förbannelse, eftersom ni inte har lagt detta på hjärtat. De tog inte sin kallelse på allvar, och Gud skulle komma att straffa dem strängt när han skulle döma dem för deras synder. Varför skulle prästernas straff bli så strängt? På grund av deras position och stora ansvar. De såg mellan fingrarna med allt det här och gjorde gemensam sak med det folk som levde i andligt avfall och vanärade Guds namn. De såg mellan fingrarna med synden istället för att avslöja den. Och genom att de lät folket bära fram sjuka och halta djur, ja, till och med djur som förvärvats genom bedrägeri, så var ju de orsak därmed till att få för att avslöja den. Och genom att de lät folket bära fram sjuka och halta djur, ja, till och med djur som förvärvats

gudstjänsten var präglad och styrd av köttet. Gud var inte intresserad i storslagna gudstjänster och imponerande program, men i lydnad för hans bud. Men man föraktade Guds ord och älskade religiösa aktiviteter. Men nu ropar Herren genom Malaki till prästerna: ni är kallade att välsigna, men ni vanhelgar mitt namn och mitt tempel, så att jag måste vända er välsignelse i förbannelse. Genom sin respektlösa hållning och brist på Guds fruktan så drog de förbannelse både över sig själva och även över folket. Och nu kommer jag att säga något som kanske chockerar någon, men jag menar det verkligen. Jag ville hellre vara en gangster, ja, en mördare, än vara en pastor som går upp på predikostolen utan att äga tro i sitt hjärta och så servera några fromma klichéer och ett saltlöst budskap till församlingen. Ja, ve den människa som inte tar Guds ord på allvar och som ser mellan fingrarna med synden och inte varnar syndaren, och som därmed drar förbannelse över sitt eget liv och över sina åhörare. Och hur fruktansvärt är det väl inte när man ger falsk tröst och gör det i Herrens namn under sken av sanning. Gud kommer att hålla en sådan människa ansvarig. Det kan du lita på.

Gud är nådig, barmhärtig och långmodig. Men han är också helig och rättfärdig, och han dömer synden. Vi ska hålla hans namn heligt och leva i Guds fruktan och helgelse. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren, står det i Hebreerbrevet 12:14. Gud är barmhärtig, men han kallas också för herrarnas herre, den store, den väldige och fruktansvärde guden, som det står i 5 Mosebok 10:17. Hans namn skall hedras, respekteras och hållas i vördnad. Han skall äras, prisas och tillbes i ande och sanning. Till kvinnan vid Sykars brunn så säger Jesus i Johannes 4:23. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning, ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Jag ska vända er välsignelse i förbannelse, proklamerade Herren för prästerna på Malaki tid, och han går ett steg vidare, Malaki 2:3. Jag ska bryta er livskraft och slänga avfall i ansiktet på er, slakt avfall från era offerfester, och man ska bära bort er tillsammans med den. Jag ska bryta er livskraft. I en annan översättning står det: jag ska ödelägga er säd. Gud hade rikligt välsignat det här folket, och de hade fått stora och rika skördar. Och som du minns så skulle folket ge tionde av skörden till lön åt prästerna. Men nu vänds välsignelsen i förbannelse, både på vete- och kornåkrarna och i vingårdarna. Men det blir inte bara växtligheten som slår fel.

människans livskraft blir också bruten. Livet blir tomt och meningslöst. Och de kommer att skörda vad de har sått. De har burit fram orena offer. De har vanhelgat Herrens namn och Herrens altare. Och nu kommer Gud att servera dem själva all denna orenhet. Det som de menade var Guds tjänst var avfall i Guds ögon. Och det avfall de kastat i Guds ögon kastar Gud nu tillbaka. Och när det sker kommer de inte längre att vara i stånd att tjäna vid Herrens altare, eftersom inget orent kunde komma i närheten av altaret. Genom Malaki avslöjar Gud synden. Och i första hand så är det kultiska synder. Men dessa synder avslöjar deras inställning till Gud, deras inre hållning. Prästernas vanära och förnedring ska bli total. Domen drabbar dem själva och hela deras generation. Deras förakt för Gud slår nu tillbaka på dem själva. Vi läser Malaki 2, vers 4 till och med 6. Och ni skall förstå att jag har gett er denna befallning för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger Herren Sebaot. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar. Här får vi veta orsaken till att Gud utvalde Levis stam. Om vi ser på Levi så hade vi aldrig valt honom. Men här vill jag påminna om något som Jakob sa på sin dödsbädd när han utlyste välsignelsen över sina 12 söner som stod vid hans sida. Jakob förenar Simeon och Levi i samma profetia som vi återfinner i första Mosebok kapitel 49, vers 5-7. Simeon och Levi är bröder. Våldet är deras vapen. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem. Ty i sin vrede dödade de män, och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad är deras vrede som är så våldsam, och deras grymhet som är så stor. Jag skall strö ut dem i Jakob. Jag skall skingra dem i Israel. På vilket sätt ströddes Levis stam ut i Israel? Jo, de skulle bli präststammen. De fick inga landområden tilldelade, men blev spridda bland de övriga 11 stammarna. Men hur kunde de bli präststammen när Levi var så skurkaktig, ja, en mördare? Vi måste följa historien steg för steg för att förstå hur Gud kunde välja Levis stam. Århundraden senare, när Israel avföll i avgudsdyrkan och gjorde sig en guldkalv att tillbe, då krävde Mose att alla avgudsdyrkarna skulle dödas. Och det var Levis stam som fick uppdraget att utföra Mose befallning. När Mose skulle dö samlade han Israels alla stammar, som då hade blivit mer än 1 miljon människor. Och Mose profeterar angående var och en av stammarna. Och detta är välsignelsen som han utlyste över Levis stam. 5 Mosebok 33, verserna 8-11. Om Levi sade han:
åt Levi dina tummim, dina urim åt din trofaste, som du satte på prov vid Massa och utmanade vid Merivattnet. Jag har aldrig sett dem, sade han om sin far och mor. Han kändes inte vid sina bröder och ville inte veta av sina barn. Nej, Levis stam har följt ditt ord och hållit förbundet med dig. Det lär Jakob dina förordningar, det lär Israel din lag. Det låter offerrök stiga upp till din näsa och lägger heloffer på ditt altare. Herre, välsigna hans kraft. Låt allt han gör behaga dig. Lägg märke till att även om Levi själv var en brutal mördare, så följde hans efterkommande Guds ord och Guds förbund. Och Gud kallade Levi stam att vara den som skulle undervisa Israel i Herrens lag och bära fram förbön för folket vid rökelsealtaret och bära fram folkets offer på Herrens altare. Och dessa offer pekade fram mot Kristus. Därför proklamerar Mose, 5 Mosebok 33:11: krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender. Det skall inte resa sig igen.

Herre, välsigna hans kraft. Låt allt han gör behaga dig. Krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender. Det skall inte resa sig igen. Det är det förbund Herren sluter med Levi stam. Han skulle undervisa Israel och göra bönetjänst vid rökelsealtaret och bära fram det offer som pekar fram mot Kristus. När vi går lite längre fram i historien, fram till Malaki-tid, och den lilla rest som återvänt till Israel efter fångenskapet i Babylon, hur är Levi stam då? Ja, vi ser att de är redo att se mellan fingrarna när folket bär fram sjuka och skadade djur som offer på Herrens altare. Han föraktar Guds namn och vanhelgar altaret, bryter Guds heliga bud. Hur ska han då kunna lära Guds ord till folket? Vilken förändring som hade skett med Levi stam. Inte ens efter 70 års fångenskap hade de dragit mer andlig lärdom än så. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig, och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Genom Malaki säger Herren att det tidigare hade Levi stam fruktat Gud och bävat för Guds namn, men nu gör de inte det längre. Med generationsväxlingarna hade det ägt rum en kolossal inre förändring med prästerskapet. De följde nu tidens strömningar och folkets bedrägliga hjärtan. Sann undervisning var i hans mun. Han hade förkunnat Guds ord rent och klart, medan prästerna på Malaki tid inte bara hade felat när det gällde Guds ord och Guds bud, men de bröt också hans heliga lag genom det sätt på vilket de levde i vardagen. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar, säger Herren vidare. Levi stam, prästerna, hade varit ett gott exempel för folket. De undervisade och lärde rätt, och de levde som de lärde. Och här ligger en rik andlig lärdom för oss som lever idag. Ingen kan tjäna Gud som inte har respekt för Herrens namn. Det betyder att Kristus måste lyftas upp inför folket, där den uppståndne Kristus får vara centrum och lyfts fram. Där drar Kristus själv människorna till sig. Och när jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig, säger Jesus själv i Johannes 12:32. Låt oss i allt upphöja Kristus. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom, skriver Paulus i Kolosserbrevet 3:17. Vårt exempel är lika viktigt som det vi säger. Malaki 2, vers 7. Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning ska man hämta ur hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Den utomordentligt höga kallelsen att vara Herrens budbärare
och dessutom äga löftet om syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet. Och redan nu den helige ande i våra hjärtan. Det gör sveket mot Gud och hans ord så oerhört allvarligt. Vi läser profeten Malaki, kapitel 2, verserna 8 och 9. Men ni har vikit av från vägen. Genom er undervisning har ni kommit många på fall. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag gjort er föraktade och förnedrade inför allt folket, eftersom ni inte hållit er till mina vägar, utan tagit hänsyn till människor när ni undervisar. Det var en tid i vårt land då man lyssnade till Guds budbärare, men den tiden är förbi. Och Gud har ju i klartext talat om vad som sker när Herrens budbärare inte talar Guds ord. Och Jesus uttrycker det så här i Matteus evangeliets 5:e kapitel, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och i Matteus 24, 35 säger han: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt skall gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god, och hans ord skall aldrig förgå.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.